0: 高手，这每一场比赛我都是拼尽全力的。我也看到网上有些人说我这条腰带含金量不高，拿得太容易。这条腰带不是靠嘴说的，是靠我一拳一拳、一腿一腿打下来的。从我拿到这条腰带的那一刻，我就准备好再卫冕。这条腰带是我的，所以它必须留在中国。对手是很强的，踢拳、泰拳都是顶尖人，但我打的就是顶尖。
1: Эркан, у меня тоже много золотых поясов и много регалий. Давай не будем об этом. Я, во-первых, приехал забрать свой золотой пояс и увезти его в Москву. Встретимся в субботу и покажем зрелище кикбоксинг.
0: 你有多少条腰带没有用？你是来争夺我这条腰带的。我这条腰带是含金量最高的。我会先拿下你，再用一场一场的卫冕来证明我这条腰带的含金量。